0: uma criança bem nutrida. Aprende melhor, desenvolve plenamente as suas capacidades e encontra melhores condições para realizar o seu potencial ao longo de toda a vida.
1: Rádio Moçambique, Manica.
2: Vumbangwe, Mrs. Kwame Tandatu, 21 horas e 6 minutos, mkati monyika yo Moçambique. Sore kumaso kongondi miyo chiputikezi ya vira kudroba guru maputu jotoita. Ngozo kutibanisa divanisa jizinje jutina jopano. Kuitra kuemera makumi maviro Mrs. Kwa iringuwa jizibiso. Vapurukiri wa radio Moçambique. Tinotirambanye muneso mukati mabasa edungondimi iyokanye. Vanobvakanye vanozviziva kuti zvokanye. Ngezvokubunga ijana basi hakuna chimweni zvekanyiyo. Kanye ngokubunga ijana hakuna zvimweni zvotingabhuya ndizvo. Zvotoita ngezvekuti titange kuchunga mijana. Kuchunga mijana ngokakanaka vanobva kanyi vanovaziva kuti vandau vakagoma. Chokutanga ngochokumusana basi hapana zvechimweni chinomboiswa pasina kumusana. Kumusana ngokakanaka ngoti tongatida kuziva kuti kumabvayo kanyiyo vakamuka here. Ngokuti tingatodakara kuve kanyiyo kuno zvakashata. Karaka chani kuti tirikuzika mukati muprovinsi ine Manika, tirikuzika musofara, tirikuzika muinyambane. Ngumavirikitiro pamuzi, mavirikitiro kanyi, mavirikitiro ambuya, mavirikitiro atoguru.